must remember before he can see the sky.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Med treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

solør er Norges La France. Montmartre I Gallo-Provence. Et lynne så lyst og så lett, og blodet det bruser så hett. Jeg kjenner fra Glomma en stenka kloakk fra det gråbleke magasinet.

fra France har den mykeste kurvatur. Vi soler for gutta en dans, for der det jinten som byr. Vi også her lett kokett konstruert, slik som Åsene i Bourbon. Mens de har Montmartre, så tar vi vårt mån igjen i en festpaviljon. La Frances man selger, er rene gaseller, mens vår

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja takk. Hjertelig, hjertelig. Og med trekspillet på brøstet så kommer bobla ifra 64.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

og skjøtter han dem behag. De treff bilen til Obersweis, den tyske sjefen for Trøndelag. Og kapten Stenersen og hans soldater, de gikk til kraftig offensiv. Og vann en første seier, det gikk mange tyske liv. Så stormet tysken på, med flere hundre mann. Bomba og mitraljøse hilser timmelen brann. Men karen opp i festningen, sekta to det kaldt. Og før kampen var slutt i hegra, har nesten tusen tyske falt. Og sjefen for forsyningstroppen var en løytnant som het Ness. Når han får utbredd rundt i bøgden, var han rett eller i sitt ess. Han lurer.

var han fram. Det var godt å være mil. Lonken fungerte som dræn, mens hægra fungerte som front. Tysken følte seg bak i nakken, eller hadde han skjedd noe sånt? Og hægra sanitetsforening var til oppsats som sanitet. Og opp i festningen gikk sykesøstra, han bang og kurert. Og spaniakjemperen Dr. Finsen, han gikk i kuleregnet ut. Og bare sine hender

opp i Namsos stod 10,000 engelsmenn. Stemningen steg i hægra, den øyna redningen. Men så var det mest at Norge har gitt hele krigen opp, og holdt det mannen sa mot villig høyste kvite flagget opp. Så krevet de ut av gangen og marsjerte hægra ned, for å kjøla og klett i lørva, men like ubeseiret for det. Kjem det noen å prøve seiret, det finnes ikke mot her i Norges land. Fortell dem om hægra festning og den tapre holdermann. Kjem det noen å prøve seiret, det finnes ikke mot her i Norges land. Fortell

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, velkommen, velkommen, folkens. Det onsdag 10. juni, og Tony Sheriffen Olsen sitter i studio igjen og skal dra i spaker og underholde dere via mikrofon og spille god, gammel og ny countrymusikk her på Countryloven. To timer skal dere få, og vi setter like godt ballet i gang her med en låt med Buddy Jewel. Her kommer en låt han ga ut, skal vi se, det var vi tilbake i 2003. Og det jo en stund siden, men låta den bra fortsatt den. Her kommer Help Pour Out the Rain, og det en ordentlig sånn tåredryppende låt, så du får høre godt etter på teksten, så skjønner du hvorfor jeg sier det.

Ja, vackre toner der med Buddy Jewel, Help Pour Out the Rain. Og vi skal holde oss til det vakre, det ingen ringere enn Connie Smith som skal ta den neste låta, og den tilbake til 1977. Her vi da med You and Love and I.

den stemmen der, den går jeg ikke lei av. Det godeste, Connie Smith, du hørte der med You and Love and I. Traff denne dama ved tre forskjellige anledninger faktisk. Første gangen tilbake så langt som i 91. Og det har jo gått noen år siden da, så vi har jo blitt noen år eldre. Men en utrolig jordnær og hyggelig dame. Da skal vi over til en annen kjekk kar, Charlie Pride. Jeg fikk aldri gleden av å møte han, men han har i hvert fall gjort veldig sterkt inntrykk på meg sånn i musikkveien. Her kommer en låt som egentlig kanskje kjenner mer med Johnny Cash. Dette Guess Things Happen That Way fra 1968.

God versjon med Charlie Pride og dette også. Guess things happen that way. Og vi skal ta en ordentlig god gammel igjen. En melodi som nok mest kjent med solo Eddie Arnold. Men her det faktisk en nyinnspilling sammen med Leanne Rimes, som jo kjent med låta Blue. Det fra samme album som Blue kom på, og der det altså en liten duett med Eddie Arnold Cattle.

Mye godt kom på 90-tallet, Alison Krauss sin melodi Steel Rails, og så fra den tiden der. Vi skal holde oss litt i togesporet. Her nemlig en ønskemelodi for i kveld. Det kona mi som har ønsket seg noe med The Steel Drivers, så det passer rett etter Steel Rails. Her kommer Booze and Cigarettes, Hilde. Vær så god.

The Steel Drivers, Booze and Cigarettes. Så det var ønskemelodi til kona mi Hilde. Nå det sånn at det jo en del plateutgivelser som ligger rundt hjørnet, og det har jo den artisten som vi skal spille nå også kommet med, men den har jeg allerede spilt, så tar vi et spor fra litt bakover I tid. Fra plata Right on Time kommer Gretchen Wilson med melodien One Good Friend.

bra trøkk I den låta der, One Good Friend med Gretchen Wilson. Ja, en som faktisk har en ny plate på gang, det Wynonna Judd. Dere husker sikkert gruppa, duoen med mor og datter, The Judds. Og Wynonna, hun fortsatt aktuell I musikkbransjen. Det kommer altså et nytt album et stykke fram I tid. Det helt til 2. oktober I år. Skal det albumet være klart. Men det jo alltid sånn at de sender ut litt små singler da, underveis, for å så erte oss litt og få oss nysgjerrige på hva som kommer. Og det en låt som allerede har blitt sluppet som første singel, og den kom I går med Wynonna og heter Kentucky Queen. Men den får du ikke I kveld. Den skal jeg gjemme til litt senere program, så den kommer vi tilbake til. Bare så dere har litt å se fram til. Vi skal da ta en låt med Tracy Byrd I stedet. Her kommer Heaven in My Woman's Eyes.

Crazy Bird og Heaven in My Woman's Eyes. Ja, altså dette er musikk fra 90-tallet. 95 kom denne plata her, Love Lessons med Crazy Bird. Så hvis du har sansen for den type country, så kan jeg trygt anbefale denne karen her. Vi skal da ta noe ganske ferskt. Her kommer nemlig en ny single med godeste Braxton Keith og May Estes. Og de to fremfører Hurt by Heart.

nydelig duett med Braxton Keith og May Estes der. Plata de gir ut denne på Real Damn Deal, så vet du det. Hurt by Heart fikk du nå. Vi skal da ta en liten tåredryppende låt til. Det Ricky Van Shelton som kommer her med I've Cried My Last Tear For You.

Ricky Van Shelton, I've cried my last tear for you. Yo, den som setter igang, det er The Brave med Kelsey Cullier.

Det var ikke en gærlig låt fra Jackson Dean. Det var Tennessee Moon. En annen som også har nytt materiale på gang, det jo selvfølgelig countrydronninga for moderne country. Det ingen ringere enn Lainey Wilson. Og hun kommer sammen med John Mayer på denne låta her. Helt ny singel, Phone, Keys, Wallet and You.

Jeg lukter en hit til Lainey Wilson og John Mayer der. Phone Keys, Wallet and You. Vi skal da ta en ønskemelodi til, og denne låten her også ganske så ny. Det Willie Nelson som ute med ny musikk. Dette her fra albumet Dream Chaser, og det titelsporet vi skal få høre. Her kommer gode gamle Willie. Han holder koken fortsatt, og denne går da til kona mi Hilde den også. Vær så god.

Dream Chaser, det er jo ikke dumt det, å jakte på noen drømmer. Man skal ikke slutte å drømme, da slutter man å leve. Hvis du lurer på hvordan du skal få med ønskemelodi på programmet mitt, så er det egentlig ikke så veldig komplisert. Det er bare å gå inn på Facebook. Det er de fleste har vel av oss litt opp i året i hvert fall, har Facebook fortsatt. Og der har jeg opprettet en profil på dette programmet. Og det er altså Countryloven Valdres Radio. Og så bare skriver du til meg der hva du har lyst til å høre på, så skal jeg prøve å få det med på neste liveshow. Så vi kjører litt godt videre. Det blir enda en låt med Gretchen Wilson faktisk i dag, sammen med Jenny Tolman da. Alt skal være rett her. Melodien, det er Honky Tonk Songs.

Ja, bare så det sagt, så var dette faktisk en helt fersk single det også, med Jenny Tolman og Gretchen Wilson. Honky Tonk Songs. Så det svinger godt. Det gir deg I hvert fall litt sånn ut på byen og få seg en brun drikke av skummende sorten. Vi skal til en ønskemelodi til. Det har kommet inn hele tre I dag, så nå skal min far, som faktisk var oppe her I Valdres på besøk for ikke så veldig lenge siden, han skal få en ønskemelodi I kveld. Her nemlig en artist som ikke har spilt så mye I det siste, det Garth Brooks, og dette en live-innspilling av en av hans gode gamle, det Beaches of Cheyenne. Vær så god, pappa.

Det var ønskemelodi til min far, det. Garth Brooks, Beaches of Cheyenne, live. Liv i hvert fall der, det ikke noe tvil om. Vi skal gå videre, vi har en aldri så liten nykommer til, det Gloria Anderson som slapp denne her tilbake i januar i år faktisk, kom denne singelen. Chisholm Trail Nightingales heter plata, og det gjør melodien nå, her kommer den.

den ikke, for nå klarte jeg også å tone ned og glemte å dra opp spaken igjen, og det veldig dumt. Så nå setter vi den i gang helt på nytt. Her kommer Gloria Anderson og Chisholm med Trail Nightingales.

Anderson etter litt trøbbel med å komme i gang, så fikk vi det til. Her var Chisholm Trail and Nightingales fra januar som den låta kom. Vi skal da bakover i tid igjen. Nå det på tide med litt god gammel country. Nå har det vært mye nytt, så nå får vi ta litt tilbakeblikk. Denne låta her, den har jeg ikke hørt så ofte. Det kanskje ikke den mest spilte Waylon-låta. Men den kom ut i 92, faktisk 1. august, og det Too Dumb for New York City, Too Ugly for L.A.

0: Ja, du, det var selveste Waylon Jennings, dem, som følte seg for dum for New York City og for stygg for Los Angeles. Neste låt så får du noen råd om hvordan du skal pusse tenner. Jeg kan ikke sverge for at det så veldig godt råd, men Tim O'Brien, Cathy Mattea kommer her med Brush My Teeth with Coca-Cola.
1: I brush my teeth with Coca-Cola.

Det hørtes ut som et veldig trygt og godt nabolag å bo i West Virginia. Brush my teeth with Coca-Cola var rådet til Tim O'Brien og Kathy Mattia der, når ikke vannet var så veldig trygt å bruke tannbørsten. Vi skal da til Drew Baldridge og kommer her med Diesel and Dirt.

så må skal vi se om vi rakk å presse. Nei, jeg gjorde ikke det, vet du. Satt I gang for tidlig. Nei, du skjønner det at det hender å gå litt fort I svingen her. Jeg koser meg å høre på Riley Green og My Way, og så kommer plutselig Sierra Farrell her og setter I gang med fela. Det ikke alltid det like enkelt med alle knapper å holde styr på det. Dette en live-innspilling fra Red Rocks I 2025, og melodien det Bells of Every Chapel som du skal få her med Sierra Farrell.

Ja da. Vel, det ikke bare med disse låtene her. Noen slutter litt bråere enn andre, skal vi se, og andre, ja, jeg skal ikke si så mye. Vi skal fra Sierra Ferro og Bells of Every Chapel live-konsert, så skal vi til Sammy Kershaw. Og han synger om en han glad I, som ikke helt klar over at hun vakker. She don't know she's beautiful.

Sammy Kershaw, She Don't Know She's Beautiful. Det er jo ikke alle damer som vet det. Vi skal da til Hell of a Life med Kylie Frey.

Tyler Frey, Hell of a Life. Vi skal da få litt mer bluespreg på neste låt. Det ingen ringere enn Marcus King som skal få lov til å ta neste. Og jeg har spilt den litt I tidligere programmer, og har begynt å få sansen for denne karen her. Han har en røff stemme. Det liker jeg, at det litt særpreg, og det har han I bøtter og spann. Plata, den kom ut I fjor, het Darling Blue, og melodien, det Heartlands.

Rodriguez. Can't keep doing this. Litt for mye trøbbel altså I livet hennes. Og da passer det kanskje med neste låt da. Det kan jo være hvis det bare trøbbel, så føler du deg litt low down, altså litt langt nede. Det gjør Hank Williams den tredje, altså sønnesønn til Hank Williams.

0: my friend.
1: Lowdown. Hank Williams, den tredje. Og ja, hvis du lurer på hvorfor han har gitt ut den låta, så det fordi at bestefaren hans skrev den ikke så lenge før han gikk bort. Og det var bare en demo-innspilling de hadde liggende med bare stemmen til Hank og gitaren hans. Det var det de hadde. Og den kom da ut i 52. Og så har altså sønnesønn tatt og spilt inn en nyere type versjon, og det var faktisk utrolig bra. Vi skal da over til Savannah Chestnut. Hun har også en ny låt ute. Det er ja, ny og ny. 2019-scene, og det var litt en rå sjans, tok jeg. Cowgirl Song skal du få her fra plata Prairie Fire og Savannah Chestnut.

Savannah Chestnut, Cowgirl Song fikk du der. Og nå skal vi skynde oss litt, for det begynner å bli knapt med tid. Jeg har to låter igjen. De ikke så lange, men jeg håper jeg får klemte min. De henger ihop, disse to. Det ene med Ray Price, og den andre med Gold Hill. Og Ray Price var først ute med Don't Let the Stars Get in Your Eyes, og fikk ganske bra suksess med den. Han hadde den første kontroversjonen av låta. Og så, etter at den låten gjorde det bra, så kommer Goldie Hill og gjør et svar på den låta som heter I Let the Stars Get in My Eyes. Så her tar vi like godt å kjøre først Ray Price, og så Goldie Hill med I Let the Stars Get in My Eyes. Og med det så takker Tony Sheriffen Olsen for seg, kjører av en avrunding med to klassiske låter fra 50-tallet. Vær så god, og fortsatt god sommer!

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

verden. Vi er best i verden. Vi er best i verden.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

maten jeg ofte tenker på. En venn jeg en gang hadde, men han er borte nå. Ustelt grav betalt av staten ved hans siste hvilested. Han har endelig fått hvile, han har endelig fått fred. Gjennom mange år i fellesskap, hver årstid, alt slags vær. Som uteligger brødre, vi kommer andre nær.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Et bravo.